0: Rekordforfører med Peter Gabler, 31, og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs from Billy Ocean, 39, 38, Princess, I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler, 37, 36, Bronski Beat, come on, come on. I love Bizarre, Michelle Iver, 35. 34, nyhed, Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo, plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico, 86, og Peter Gabriel, 31, med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30. Gonna get tough.